0: san aso omelo tomo Leto mbolo seno mama oto Adanga yo
1: Zamuti, Zamuti na Afrobeat